0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
4: Kad god

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
4: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
5: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj, donesi noćas vina.
4: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: 3 jutro.
1: Donosi
0: Mozart.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
2: Evo petka, evo nama ludorije, evo nama pripremanja za vikend i svega lepoga što ide uz to. Okej, znači družimo se do 11 i onda svako na svoj vikend neka ode i nekako neka nam to bude light motiv.

0: danas. Lepo vreme, siguran sam da postoje neke lepe žurke. Evo ja znam neke žurke koje kreću danas, kao neka sezona kreće, znaš, aha, na nekim lokalima sa žurkama koje su ono fazom na otvorenom, tako da obećava.
1: Dobro, to ćeš da nam javiš, a uz to mi danas u Estri jutro otkrivamo jednu aktivnost koju mi žene radimo najmanje dva puta nedeljno, a troši nam kalorija kao jedan ozbiljan krug na traci. Pričamo i o tome da li ste tip koji voli da virne u tuđu korpu dok čeka red na kasi. I delimo karte za bioskop tamo negde oko 10:20.
0: Vrh. I sve to propraćeno S3 playlistom, pa evo, tu je Milica Pavlović, tu je Sale Kovačević, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: I mi smo tu u S3 jutru. I želimo vam dobro jutro. Ajde, krenu moj petak. Boja Leptira za početak. Baš nešto što prija sad za ovo vreme, za ne?
1: Baš.
0: Uživajte.

0: Hej ženo, kaže Milica Pavlović, S3 nacio, gde ste, šta ste?
1: S3, jutarnji check-in. Nikola?
2: Prisutan.
1: Tamara?
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: I dobro jutro, još jednom, pa hajmo, dizanje zastave, pevanje himne i prebrojavanje ovde na S3. I hoćemo vojsku ili ćemo carinu danas da budemo? Šta ćemo da budemo? Nećemo vojska, ajde, ne moramo ovo. Tako tenzično, nego ajmo budemo ipak carine, da vas mi pitamo šta imate to da prijavite. Znači, dobar dan, ajde dajte ovaj otiske prstiju da vas ufotografišemo i kažite nam šta imate to da prijavite ovog jutra. S3 Nacio, gde ste, šta radite, kako ste, Tamara?
3: Evo me u Beogradu na poslu, mamurna, a večeras, odnosno danas, idem za Italiju.
0: Opa!
3: Aha, da.
0: Idemo malo uživanje. Jao, kako si potrefila period sa dobrim vremenom. Sad smo malo svi ljubomorni, pretpostavljam. Ja sam Nikola, ja sam u Novom Sadu. Juče sam krstio malog Vuka i sad sam kum to malom Vuku. Mali je bio fenomenalan. Druženje sa porodicom je prošlo fenomenalno. I evo, danas sam spreman onako i duhovno malo osveženiji i jači, moram tako da priznam.
3: To volim da čujem.
0: S3 Nacije, čekamo vas na Viberu, gde ste, šta ste, pišite nam, tu smo za vas, tu i Mija Borisavljević, tu i Ivana Selakov.
4: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Ivana Selakov sa jasnom porukom. Eto, zato tu je dilema od Edite, tu su Mahrine i Heni sa Plavom zvezdom. Kroz par minuta ostanite na S3. S3 vreme.
1: Na severu Srbije.

0: petka i tokom dana čeka nas baš nestabilno vreme. U Vojvodini suvo i sunčano, u ostatku zemlje pljuskovi sa grmljavinom, negde se očekuje i grad. A što se vikenda tiče, ista situacija kao danas, bit će sunca, bit će i kiše. A najviše dnevna ide do 28 stepeni oba dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: S3 jutro.
5: Donosi
1: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dilema i Edita u 7:28. Dobro jutro, Estrinacijo.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
2: Pa da vidimo gde smo, šta imate da prijavite. Jelena kaže, evo mene u Šabac, a ovo prijavljujem i šalje sliku ćerke koja spava pokrivena na zadnjem sedištu. Verovatno je samo bukvalno iz kreveta, samo prešla u kola, na, onako skupila neku snagu, samo nastavila da spava. Sad je greota buditi. Uopšte, generalno, ali nekaj se srećem, Jelena, za to.
0: Dobili smo jednu glasovnu poruku, pa da čujemo.
4: U subotu mi je završna priredba, imam 7 godina, sad idem u vrtić. Srećan vam vikend, a ja sad idem u vrtić.
2: Mali Vukan se javio. Vukane, srećno i tebi u vrtiću danas i lepo provedi vikend, nadam se, sa društvom negde na polju, da se istrčite, igrate fudbal, šta već. I samo jednu stvar, znaj, ono kad te vaspitačice nateraju da spavaš tamo oko 10-11, cijeni to, budi srećan zbog toga. Treba će jednog dana u životu, kada budeš malo porastao, skapirećeš zapravo koliko je to zapravo jedna lepa stvar, ta dremkica. Marija nam se javila.
5: Dobro jutro, ekipo. Evo, idem iz noćne smene iz bolnice. Inače, juče mi je bio 50. jubilarni rođendan, pa sam dan ranije ga slavila sa ekipom iz celodnevne smene. Sinoć sam slavila sa ekipom iz noćne smene, a večeras vodim moju ekipu privatno u kafanu. Tako da 3 dana slavlja za 50. Ja mislim da je onako top. Pozdravljam vas sve i želim vam divan petak dan. Ćao!
2: Nije Marija, nego Jelena, ja se izvinjavam, napravio sam grešku. Jelena, pre svega srećan ti rođendan u ime Estri Nacije i svaka ti čast, ako može tako 2-3 dana da se proslavlja, neka, ne, sad ti lepo odmori, prespavaj ovaj dan, budi spremna za uveče i neka provod bude nezaboravan.
0: Da, meni to bila prva misa, ovo kaže Jelena, izlazim iz noćine i večeras vodim ljude u kafanu, ja kao, a čekaj kako, kako nećeš dremnuti i probuditi se preko sutra. Ali dobro, to je, ali to je naša estrinacija, to je ono
2: što... To je naša estrinacija i to je jubilarni 50. Evo Kazablanke, evo Marine Visković, ajde ovu pesmu ćemo posvetiti Jeleni Vukanu Jeleni drugoj.
0: Šta je
2: koja slavi rođendan danas, a neka bude turbo samo. Dobrodošli na Estri, svako
0: slučaj. Dobro jutro.

0: Čuli smo Casablanca, prošlo je pola osam. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Velika je verovatnoća da je u Puretu u Inđiji pronađeno telo Aleksandra Nešovića ubijenog u pucnjavi u restoranu na Senjaku, kaže predsjednik Vučić. Kada su u pitanju pregovori sa MOL-om, ponovio je da nije optimista, ali poručio građanima da ne treba da brinu. Najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra ove godine. Srbija je jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava i poštovala povelju UN-a, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i dodala da su se, kada je reč o evropskim integracijama, pravila igre promenila u proteklim godinama. Novo povećanje penzija biće do kraja godine, kaže direktor PIO fonda Relja Ognjenović, ističe da se traži način da se dodatno pomogne onima čije su penzije niže od prosečne. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da će Amerika ipak preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna zajednica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Posle više od jedne decenije košarkaši Partizana triumfovali su na gostujućem parketu večitog rivala i to za plasman u finale regionalnog takmičenja. Čuli ste vesti?
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, Estrinacijo.
4: Dobro jutro.
0: Pola osam, dok mi otvaramo oči, neko već ozbiljno planira septembar. Magla Band je posle pet krcatih Sava Centara zakazao i šesti koncert, i to baš za 16. septembar. Karte su u prodaji i ko do sad nije bio obavezno, jer prave najbolje žurke ikada. Ljudi su na nogama od prve do poslednje pesme. I slušamo ih sada, jedna od njihovih najtraženijih. Čuješ je jednom i onda ti ostane u glavi ceo dan i samo ideš okolo i pevaš a čini mi se čini. Tako se i zove stvar. Dobro jutro, uživajte.

0: Evo, Džalabuba i Rasta su nas provozali kroz Hollywood, a sada će nas Tamara provozati kroz prethodne dane. I reći nam šta to imamo novo u...
1: Tri zvuka.
2: Ricky Martin je sinoć grmeo u Crnoj Gori za dan nezavisnosti i bila je top žurka, niko nije hteo kući, pa ni on, pa evo delić atmosfere.
3: Nothing is gonna stop this show, nothing. Do you want some more? Let's do it, come on, let's do it, let's go.
2: Ej, nadamo se da će ovako biti 16. juna kada bude došao kod nas, samo da ga ne vidi Neša Bridges. Jer ako ga vidi, onda će biti Ricky Martine, brate. Ivana Bum Nikolić izbacuje jednu po jednu pesmu sa njenog predstojećeg albuma 2000-te. Ovaj put u pitanju je duet sa Indođijom, koji realno niko nije očekivao. Zove se

jako dobar duet, odnosno spoj koji nismo očekivali, ali nam je drago da se desio. I Voyage zvanično izbacio drugu pesmu sa novog albuma koji takođe čekamo, zove se Bez tebe i zvuči ovako.

Da, i vrtela se ova pesma po TikToku, ali sada smo eto dobili zvaničnu verziju, tako da hvala Vojaž, čekamo i ostatak albuma, a do tad vraćamo se na ovo što mi imamo u našoj playlisti, što slušamo svaki dan. Tropico Band i Libero.

0: započnemo ovaj petak. Slušamo U sobi greh u nastavku.
1: Krenuo jutarnji špic, krenulo gužvanje u Beogradu, najosjetljivije na Pančevcu i na Pupinovom mostu. Što se tiče radova na glavnim putnim pravcima, i dalje se izvode radovi između Stare Pazove i Novih Banovaca, te saobraćaj na ovoj deonici nešto usporeniji, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
7: Kao top.
5: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

reprezentaciji ovih dana generalno. Na primer, polufinale ABA lige se održalo sinoć, gde je Partizan savladao Crvenu zvezdu i plasirao se u finale. U finalu će dočekati Dubaj ili budućnost, ko bude bio bolji u toj seriji. Takođe, danas počinje i Final Four Evrolige. Od 5 popodne igraju Olimpijakos i Fenerbahče, od 8 uveče Valencija protiv Real Madrida. Dobro, znači imamo ispunjen vikend košarkom, a ko čeka tenis, na primjer, ko čeka Roland Garros, evo prilike da pogleda Novaka Đokovića koji igra za 2 dana, odnosno u nedelju, protiv Petri Pricod, ne izgovorim kako se zove čovjek. U svakom slučaju, Novak počinje svoj pohod na Roland Garros u nedelju oko 11 prepodne. Znaćemo uskoro detaljni raspored. Tako da, za svakog po nešto u sportu ovih dana, kao i na S3 playlisti. Evo nešto laganije od Lexingtona. Tu su posle Sanja Vučić i Nući sa pesmom Đerdan. Tu je i Senida, tu je Aleksandar Prijović. Pa, nešto će već da legne, tako. Dobro jutro i dobrodošli na S3.

0: Jedan old school hit Aleksandre Prijović. Čuli smo Totalnu anesteziju u 8 sati i 8 minuta. 22. maj i danas je dan kada slavimo najlakšu odluku na svetu, a to je šta obući. Jer postoji samo jedan tačan odgovor, a to su farmerke. Koje su juče proslavile 153. rođendan. I kada pogledaš, to je stvarno možda i najjači komad odeće. Znači, čuvamo ih i kad ne možemo da ih zakopčamo, uvek su tu, za svaku priliku trpe sve naše faze, kilaže i sve životne odluke i nikad se ne žale. Eventualno nas opomenu da smo se malo nagojili, ali nas sačekaju čim se vratimo na staro. Tako da Top G, odevni predmet, zaista do duše. Zanima me, da li su farmerke zaista tolika univerzalija i da li ste vi među estrinacijom osoba koja nosi isključivo farmerke i na posao, i na slavu, i na svadbu, i u izlazak, ili ipak birate nešto drugo?
1: Načelno ja jesam. Ja kad god izađem iz gajbe, uglavnom bude to, čak i za izlazak, čak i ponekad na nekim dešavanjima, i neću kažem baš svadbama, tu uzmem ono

0: ali tako je.
1: Ok, dopada mi se, pa isto. Mislim, ja sam tip farmerke, svi tipovi, uske, široke, plitke, duboke, što se mene tiče, apsolutno može sve, tako da ja jesam lik. Samo ih nisam nosila na svadbu još uvek, ali boga mi kako je krenulo, moguće da će da se dogodi.
0: Čekamo i vas, sestri naciju, da li ste tip farmerke uvek i svuda ili ipak birate nešto drugo na Viberu?
2: Budi deo šova.

0: 8.17, dobrodošli na S3, javlja se i Teja Tairović, kaže halo, ovde đavo, a tu je Anđelina sa jednom novijom pesmom, ostanite uz nas, pa ćemo to da zajedno pokušati. S3 vreme.
1: Na severu Srbije vedro.

0: je maksimalna dnevna. A tokom dana biće pa baš nestabilno vreme. U Vojvodini suvo i sunčano, u ostatku zemlje pljuskovi sa grmljavinom, očekuje se i grad. A za vikend ista situacija kao danas, polupano vreme, biće sunca, biće kiše i biće toplo. Najviša dnevna ide do 28 stepeni oba dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i financijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači Trader. Biroteh.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
9: Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
10: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
11: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Jer ne vraćam se nikada.
15: To je

0: Anđelina i njena nova stvar u Estri jutru. Farmerke su proslavile vek i po postojanja i u to ime pitali smo vas da li ste osoba koja nosi farmerke uvek i svuda ili ste ipak tip koji bira nešto drugo, pa ajde da vidimo kako je brojno stanje.
1: Evo, Oki piše, farmerke svakako. Čak 97% vremena ih nosim za sve prilike. Proizvođač mi nije bitan ako mi odgovaraju. Imam ih od 899 dinara do 3 tačke. Isto, Oki. Znači, farmerke koje su mi u suštini u poslednje vreme najduže trajale, pa i dalje traju, 4 godine ja sam platio 1100 dinara. Ja to kad pričam, moj Sonji, one u fotonu prate, kako za vas muškarce vi možete otići uzeti farke, one prve koje uzmete, ono, koje vidiš, s ulaza otprilike, pored lutke, odmah, ti to uzmeš, odeš, ma ni ne proveriš da li ti je dobra veličina, ono, staviš na sebi, izmeriš, znaš nešto otprilike oko veličina, kupiš i traju ti 4 godine. Pa jeste, kod nas je to... Kod nas to baš lako, barem deluje da ide.
0: Jeste, ali fora što kod nas žena ima veći izbor. I te jeftine farmerke su baš mnogo dobra stvar. Moje omiljene su isto koštali 1200 dinara. Vet. I molim Boga samo da se nikada ne pocijepaju. Miloš kaže, farmerke svuda i farmerke na devojci. Nema lepšeg prizora, 3 tačke. Mm-hmm.
1: Ana kaže, džins u bilo kom obliku, zimi farmerke, leti Texas suknja. Da, to je letnja varijanta toga. Cool.
0: Dobro, možemo onda da zaključimo, ovo je 3 od 3, što znači da farmerke ipak jesu najuniverzalniji jezik na planeti. Saša Matić, Instagram, sada na S3, družimo se do 11, dobro jutro.

0: Slušajte S3, srećan petak svima koji slave. Prošlo je pola devet. Slušamo najnovije vesti u nastavku.
1: Velika je verovatnoća da je u Buretu u Inđiji pronađeno telo Aleksandra Nešovića ubijenog u pucnjavi u restoranu na Senjaku, kaže predsjednik Vučić. Nije ubijeno lice, ni akademik, ni neko bez dosijea, ali niko ne sme na ovakav način da strada, istakao je predsjednik. Kada su u pitanju pregovori sa MOL-om, ponovio je da nije optimista, ali i poručio građanima da ne treba da brinu. Najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Penzionerima je poručio da ih očekuje novi paket mera. Novo povećanje penzija biće do kraja godine, kaže direktor PIO fonda Relja Ognjenović, i ističe da se traži način da se dodatno pomogne onima čije penzija niža od prosečne. Nakon prošlogodišnjeg povećanja sledi novi cilj da do 2030. godine prosečna penzija bude 750 evra, rekao je Ognjenović. Sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu, koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige, pošto su Hane Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Posle više od jedne decenije košarkaši Partizana triumfovali su na gostujućem parketu večitog rivala, i to za plasman u finale regionalnog takmičenja. Slušali ste vesti. Radio
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan, srećan rad.
3: Kako znamo da je prolećni dan? Pa tako što na ovim portalima nam iskaču, ili kao push notifikacije, iskaču nam naslovi: spremite se, Srbiji prete oluje sa grmljavinom. Evo kada i gde, foto, video, kako to obično biva. I ti uđeš naravno i naravno da je baš... napravi se deeskalacija apsolutno u tekstu, i onda je u suštini totalno nije kulminacija stvari. Znači, napišu samo: e pa da, danas će biti nekih lokalnih pljuskova i grmljavine, danas recimo u centralnim, istočnim, jugoistočnim delovima zemlje i u Pomoravlju, možemo to očekivati popodne ili predveče. Pa gde je drama, bre, koja piše u naslovu? Ko piše ove tekstove? Ja da vas pitam. Dobro, ništa.
0: Malo smo se zanjeli, ja.
3: Malo smo se zanjeli, da. Otići ću onda u drugu oblast, u drugu rubriku, možda tamo ima nešto dramatičnije. Ima oko sporta svakako raznih dešavanja. Dobro, kiša, dakle, jugoistočni južni krajevi u popodnevnim predvečernjim časovima, tako da spremite se sada i za Relju i Natašu Bekvalac, a boga mi i za Henija i za Breskvicu.

0: Nemir, Relja i Nataša Bekvalac. Slušate S3, 8:40 je. Da li vi virkate u tuđe korpe u prodavnici ili sam jedina? A znam da nisam. Evo brojke kažu 60% ljudi priznaje da baci pogled u tuđu korpu dok čekaju u redu. I mnogo je zanimljivo jer za to vreme na kasi možeš da proceniš kakva je osoba ispred tebe. Ili makar kakav život živi. Naprimer, videla sam čoveka nedavno, kupio je kocu, pelene i gumene bombone. I gledam sad u tu njegovu kupovinu i sve mi je bilo jasno. Znači, znala sam da čovek ima dvoje dece, da nije spavao sigurno 5 godina, jer, jel te, ima dvoje dece, i da neće spavati još toliko dok ovo koje nosi pelene ne poraste, na primjer.
1: Da.
0: Ili, kada vidiš da neko, recimo, kupuje proteinski puding, avokado, tortilje, sitan sir i sve ostalo, odmah znam da nam iskaču iste stvari na TikToku, samo što se ta osoba sprema za leto i vodi računa o ishrani svom telu, dok ja, recimo, ne znam, kupujem čips ili sok od grožđa ili tako nešto. Recimo.
1: Ja nemam taj moment kao da gledam ljudima u korpu. Ne, uopšte me ne zanima. Možda kao ona šacnem u fazonu ako vidim nešto što mi deluje poznato i budem u fazonu, aha, ovo sam zaboravio da uzmem. I to, aha, je to. Znači, tu se zadržim. Eventualno, znaš gde, možda gledam u korpu, a to je, mislim da je više ono kao muška stvar. Recimo kad si u građari, prodavnici za late ili, aha, za neki materijal, i onda gledaš šta je čovjek donio ispred tebe, razumeš? I onda razmišljaš, aha, on radi sad gips ili treba sad da sprovede ove PVC cevi koje je kupio. Da, ali u prodavnici ne. Na ovim situacijama da. I onda ti ono kao analiziraš sebe da li znaš o tome nešto.
0: Aha.
1: A u prodavnici, supermarketu, nemam tu situaciju uopšte. Znam da ima ljudi koji imaju, evo kaže istraživanje, 60% ljudi priznaje da baci pogled u tuđu korpu. Pisao nam je Aleksandar jutros.
0: Evo kaže, čitaj, ajde.
1: Dobro jutro, sad razmišljam o temi za zavirivanje u tuđu korpu u kupovini. Toliko se ponekad unesem da mogu lagano i da skeniram rokove upotrebe artikala u tuđoj korpi. Tužno.
0: Wow.
1: Dobro, znači ovo je
0: postojeća stvar. Iskustvo. Da.
1: Da. Dobro, pa ništa, onda S3 naći, ajde da mi analiziramo da li ovo istraživanje tačno ili ne. Čekam ostale da priznate ili da ne priznate, da li virkate u tuđe korpe dok čekate na kasi, ili ima nešto interesantno da ste videli skoro. Mi vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: sunce na polju. Romeo i Saša Kovačević. Slušate S3, dobro jutro. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, sunčano je, nema ni velikih gužvi po gradovima, ima nešto malo u Beogradu oko autokomande, ali to ništa nije strašno što se tiče glavnih putnih pravaca. Radi se između Sremske Mitrovice i Rume kod Šašinaca, tu je nešto sporije, saobraćaj sporije između Stare Pazove i Novih Banovaca. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, ali teretnjaci se zadržavaju na Batrovcima, na Šidu, na Kelebi i na Horgošu, i to po par sati. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što pošto se super pojete.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Neko uđe kilavi Radovan.
14: O, Radovane, otkud ti?
15: Pa, znate, doktore...
14: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
15: Pa da, ali znate...
14: Šta je? Imunitet?
15: Ne.
14: Grlo možda?
15: Super je.
14: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
15: Kako spavaš?
14: Kao top. A što si onda došao?
15: Da se hvalim, nisam više kilav.
12: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
16: Otkrite Aksin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Barbara Bobak je i Halo Halo, 8:55 je, gde god da ste, S3 Nacija, dobrodošli na S3. Možda se čak i slušamo preko VPN-a, odnosno virtualne privatne mreže. E sad, šta je ono što je dobro kad pričamo o VPN-u? Zato što ukoliko promenite zemlju u kojoj se nalazite prema tom VPN-u, vi možete ostvariti ogromne, ogromne popuste. Da ne pričamo sad o odeći i obući, nego da pričamo recimo o letovima i putovanjima. Tako da, ukoliko stavite VPN da ste u Indiji, imaćete jeftinije letove. Ako ste iz Vijetnama, pod navodnicima, imaćete jeftinije hotele. A ako ste iz Brazila, imaćete jeftinije ama baš sve.
1: Dobro.
0: I to je... to je to, mi kao pričamo, jednakost u svetu, ovo ono, ne postoji jednakost, i ovo je jedan od benefita tih stvari, u suštini da zemlje koje tretiraju siromašnijim, u suštini mnoge kompanije nude povoljnije uslove, eto, i za letove i za hotele, zato što znaju da platežna moć ljudi iz tih zemalja nije ništa posebno. A kako se to radi? Pa ništa, skinete VPN neki na svoj, neku aplikaciju na svoj telefon, uglavnom se to nešto plaća, ali ja kontam ako ono ideš na onaj free trial, onu varijantu na mufte nešto da se prođe, možete da onda u toj aplikaciji da setujete i da namestite u kojoj se državi trenutno nalazite. Dakle, da vaš signal ide iz Srbije, ali zapravo u internet svetu on će ići iz, lupiću sad, Vijetnama.
1: Dobro, neće neko da nas hapsi iz Vijetnama jer to radimo. To je meni uvek strah od VPN-a.
0: Znači,
1: uzela sam YouTube Premium ranije, argentinski preko VPN-a, i plaćala sam ga tipa 150 dinara mesečno. I to je bila jako, jako dobra kupovina, ali sam bila preplašena. Kao, šta ako sad dođe neko iz Argentine i samo me spakuje i deportuje u njihov
0: zatvor? Po istom principu funkcionišu i ovi letovi, hoteli i ostalo.
1: Tako da,
0: način za uštediti definitivno, za internet kupovinu apsolutno. Dakle, VPN je rešenje. Magla Band, Da Bog Da, pa Mahrina sa pesmom Jedna jedina. Dobro jutro, S3 Nacije, dobar dan.
2: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Za tih 6 minuta možeš tačno da proceniš kakva je kao osoba taj neko ispred nas samo na osnovu toga šta ima u korpi. I evo kako je stanje ovde među nama, otvaramo inbox.
1: Milan je pisao, kaže, analizirao sam žene da kad kupuju kućnu hemiju za čišćenje kupuju i uloške, pa kad već neće biti seksa, barem da očiste kuću.
0: Interesantno.
1: Interesantno zapažanje, što kaže Ancila?
0: Pre koji dan sam bila u drogeriji jednoj, na kasi ispred mene bio čovek u radničkom odelu, sav uprljan. Vidi se da je radio ceo dan, kupovao je hranu za mačke. 20 kesica je bilo sigurno i još sam bila u PMS-u kad se nisam rasplakala.
1: Dobro. Janko kaže, meni uvek drago kad vidim da neko ispred mene kupuje prezervative.
0: A jeste?
1: Jeste, pa to treba skinuti taj tabu, razumeš, šta kupuješ, kupuješ, brate, došao si tu, kupiš, šta sad, kome se pravdaš, da li je, da su sve 4 flaše pića za tebe samo ili imaš goste, ili da li planiraš neku akciju večeras pa ti treba zaštita, mislim. Ej.
0: Ok, hvala, nastavit ćemo dalje s ovom pričom. Vi nam javite da li virkate u korpe drugih ljudi dok čekate red na kasi i da li ste videli nešto interesantno u skorije vreme. Čekamo vas sve na Viberu, može poruka, može glasovna, primamo apsolutno sve.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Linija i Teodora Džehverović, slušajte S3, dobro jutro i srećan petak. U skoro cijeloj Srbiji vedro i sunčano, 21 stepen Novi Sad, 19 Valjevo i Niš, 20 stepeni je u Beogradu, 26 je maksimalna dnevna i tokom dana biće baš nestabilno vreme. U Vojvodini suvo i sunčano, u ostatku zemlje pljuskovi sa grmljavinom, očekuje se i grad. A za vikend ista situacija kao danas, biće sunca, biće kiše, najviše dnevna, 28 stepeni oba dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo ode mi šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Džejla Ramović. Slušajte S3, 9:28 je.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: I polako dan odmiče, prva, druga, treća kafa na kojoj god da ste dobrodošli u S3. Da, malo je potrebno te stimulacije u vidu kafeina, ali dobro, sad ima za svakog ponešto i u našoj playlisti, možda je nekome samo muzika dovoljna, mada ja ne verujem. Znaš ti one ljude koji su bili u fazonu, ne, meni alkohol ne treba, ja sam sam po sebi lud, na žurkama i tako te stvari.
0: Da, da, pijem samo vodu i to.
2: Da, da, ne verujem, ne verujem. Čak ni za kafu baš ne verujem kod nekih ljudi, tako, mada sam ja jedan od ljudi koji može bez kafe, ali ovog jutra nikako. Maj Berović, Delilah, može to, je strinacija.

0: iza nas. Srećan petak svima, dobro jutro. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Pregovori između ruskog Gazprom njefta i mađarskog mola odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK-a, rok za dogovor ističe danas. Predsednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ponovio je da nije optimista po pitanju pregovora i poručio građanima da ne treba da brinu. Promena vlasti u Mađarskoj nije uticala na to, bar što se srpske strane tiče, kaže predsednik, i navodi da mu je premijer Petar Mađar potvrdio da Mađarska ostaje zainteresovana za NIS. Vučić je najavio izbore za period od septembra do novembra, a penzionerima novi paket mera. Sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana za sedmoro od direktora srpskih ustanova na Kosovu koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Mađarski premijer Petar Mađar izjavio da je siguran da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa, jer je neuporedivo jeftinije od onoga koji se isporučuje preko Baltičkog mora. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode i nestabilno vreme danas i sutra. Očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad, lokalno izraženi i posle podne. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Da li ste znali da prosečna žena provede oko 6 godina života dok opere, osuši i stilizuje kosu?
3: To je mnogo, mnogo yes. Kume.
0: I nismo znali. I zato tražim ovde priznanje i poštovanje u ime svih žena ovde na S3, jer muški koji samo operu kosu i cijelo tijelo za 2 minuta šamponom 3-1 ne mogu da shvate koji je to fizički napor koji je potreban kako bi imao lepu kosu.
3: A, jel da?
0: Pa, jel da? Ja možeš sebe da zamisliš da 2 puta nedeljno uzimaš, pereš kosu, stavljaš balzam, češljaš je, sušiš je, feniraš je, peglaš je ili je lokaš.
3: Ma jasno, fizički napor. Mogu zamisliti samo koliko muškarci godina života provedu vozeći svoju lepšu polovinu nekuda. Što je isto fizički napor, pogotovo po špicu.
0: Da, ali ne. Ti znaš koji je to trening za ruke. Samo držati fen i sušiti onako pozadi glavu. Tebi ne mogu da odvesti.
3: Mora da, okej.
0: Okay. Da, ali
3: dobro. Kakav je to trening, reci nam?
0: Ozbiljan. Bukvalno full body workout. Ali ajde, kad sam već kod toga, naletala sam i na još jednu brojčicu, da je feniranje srednje duge kose sagoreva do 100 kalorija. Što je top. Znači, 2 puta okay. nedeljno, to je kao neka zamena za trening. Eto. Makar nešto. Kad se već mučimo da budemo lepe, hoćemo i da čujemo da smo lepe, da čujemo lepa ti je kosa, sijati se kosa. Kako si lepo svenirala kosom? Kako su ti lepe te lokne? Samo što ovo ne bi trebao da govori ženski mi o glas, nego muški.
3: Ne, značajno me gleda. Sve vreme me značajno gleda.
0: I čekam da kažeš nešto.
3: E, ba...

0: Gia i Nerni Slom, 9:40 je, petak je i vreme je da sumiramo šta se događalo prethodnih dana u...
1: Tri zvuka.
0: Ricky Martin sinoć grmeo u Crnoj Gori za dan nezavisnosti. A, bila je top žurka, niko nije htio kući, pa ni on, pa evo delića atmosfere.
2: Nothing is gonna stop this show, nothing. He wants some more. Let's do it, come on, let's do it, let's go.
0: E, i nadamo se da će ovako biti 16. juna kad dođe kod nas, samo da ga ne vidi i ne čuje Neša Bridges. To već može biti malo napeto.
3: Ej, Ricky Martine, ma brate, shvati me.
0: Dobit ćeš, Martine. Ivana Bum Nikolić izbacuje jednu po jednu pesmu sa njenog predstojećeg albuma 2000-te. Ovaj put duet koji niko nije očekivao...

Da. Ovo je jedan od onih dueta za koje to nismo očekivali, ali nam je jako drago što se dogodio. Vojaž izbacio zvanično drugu pesmu sa novog albuma koji takođe čekamo. Zove se Bez tebe i zvuči upravo ovako.

0: ovo breskvica?
1: Nije, to sam htjela da kažem. Kada je prvi put procureo delić ove pesme, svi smo se izložili da je ovo breskvica, ali da, samo smo se istripovali. Nije. To su bile tri zvuka za ovaj petak, sad ovaj naš regularni. Peđa Jovanović i moja dama, Tamara i Nikola sa vama do 11. Dobro jutro.

0: odlični uslovi za vožnju bez većih gužvi po gradovima. Ima par deonice koje su problematične na autoputevima širom zemlje, uglavnom između Sremske Mitrovice i Rume, kao između Stare Pazove i Novih Banovaca. Međutim, Denver nam je javio da je problem na ulasku u Irig, na silasku sa Iriškog Venca, da se zbog radova na ulazu u ovo mesto čeka oko sat vremena. I vidim da se stvorila ogromna kolona, više kilometarska u svakom slučaju, pa eto da znate ukoliko prelazite Iriški Venac, da je tu problematična deonica na granični prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Kada metal

0: besplatno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Daje mi skidan, sustavno skida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Rozmarin. Kako prigodno, ako se spremate za svadbu ili za neko krštenje, evo jedna priča ličnog tipa koja može možda da vam pomogne ili da vas upozori na ono što vas čeka. Za to trebate sve blagovremeno da uradite što se tiče recimo krštenice koja vam je potrebna ili za krštenje ili za svadbu ili za bilo šta tog tipa. Ja sam imao problem, sad juče sam krstio jednog malog Vuka i blagovremeno sam krenuo u potragu za svom krštenicu. Ja sam mislio da to će biti lagano. Ja dođem tamo, treba mi to, ja sam taj i taj. I oni kažu, evo izvoli. Međutim, nije. Imamo u priči crkvu 1, crkvu 2 i crkvu 3. Sad da vas ne maltretiram sa lokacijama i imenima. Kršten sam u crkvi broj 1. I onda su mi rekli tamo da je otac koji me krstio preneo sa sobom knjige u crkvu broj 2. Otišao sam u crkvu broj 2, rekli su, druže, tebe nema nigde ovde. Ja rekao, kako me nema nigde, za 2-3 dana je krštenje, treba mi krštenica. Pa ne znam šta da radimo, možemo da uradimo ovo, ono, uključujući to da su mi ponudili da donesem, kao imaš fotografije sa krštenja, rekao imam od pre 30 godina. Dođi sa fotografijama pa ćemo onda preko fotografija da ti izdamo krštenicu. Rekao, kako?
1: Genialno.
0: Pa kao, blagosiljaće se te fotografije ili šta ja znam i onda će mi dati krštenicu. Na kraju su odustali od te ideje, rekli su mi da idem u crkvu broj 3 koje ja pripadam parohijski i u kojoj se zapravo i održavalo krštenje. Ja sad zovem oca tamo, kažem mu za problematiku, rekao, oče, ja sutra treba da krstim dete kod vas tu u 11, tako je. Dobro, ali nemam krštenicu, kako? Pa evo, ja sad objasnim cijelu priču. Aha. Crkva 1, 2, 3. Šta se dešava? On kaže, ma dobro, bit će se to ako, u redu, ako Bog da. Valjda će dati Bog, treba sutra u 11 da imam taj papir, tako. Pa kao vidi, znaš šta, ne treba, nego mi ćemo to pronaći negde, nego ti dođi samo da krstiš, pa rekao, mogu da krstim bez toga, zvanično, ja sam kršten. Kaže, pa možeš, ali onda ćemo posle obreda da pišemo molbu crkvenom sudu, da se to neka blagonaklonost, sad ne znam te izraze i ostalo, naknadno odobri u suštini to krštenje, ne, odobreno krštenje, nego da se meni to naknadno, ne znam terminologiju tu.
1: Čekaj, ti sad, znači, ideš na crkveni sud?
0: Da, ja idem pred crkveni sud, odnosno treba pišem molbu crkvenom sudu da bi oni to verovatno pronašli negde u svojoj evidenciji i da bi to sve bilo

0: ozvaničeno onako u potpunosti, u cijeloj širini. Mm-hmm. Odrađeno je sve, sve je okej, sve je dobro prošlo, fenomenalno je prošlo, ali samo eto da znate, ukoliko vam tako nešto zatreba, krenite blagovremeno u potragu. Pogotovo što recimo crkva broj 2 i crkva broj 3 nisu postojale dok sam se ja krstio u crkvi broj 1.
1: Aha, znači
0: tako
1: nove
0: da,
1: crkve.
0: Apsolutno mi nije logično da se išta nalazi tamo, ali ajde dobro. Ovaj, tako da završila se priča, ima taj happy end, samo ja treba, ne znam ni kako se to radi, šta je bilo najjača priča u cijeloj stvari. Aha. Kaže on, ako Bog da, ako Bog da, rekao, dobro, daće Bog, ja dolazim juče, međutim taj pop nije tu. Došao neki drugi sveštenik, to jest ni prvi ni drugi, nego treći sveštenik iz te crkve. Ja rekao, a gde je otac ovaj? Pa on nije tu danas. Pa dobro, pa ili znate, ili upoznao vas sa problematikom moje krštenice? Nije. I onda ja ponovo 5 minuta pred krštenje, onako već me hladan znoj obliva, gledam, ima tu kumova okolo, drugih nekih, jer treba da tražim zamenskog, otkud znam ovaj, kako se to radi. Kaže, ništa se ne sekire i kad završiš, ovaj, ti nazovi ovog oca na telefonu i dogovorite se. Dobro.
1: Eto.
0: Evo, danas je stvarno novi dan, juče sam bio u guži, danas ću ga nazvati i valjda će se to rešiti ovaj, ovako naknadno. Ali da znate, ukoliko budete planirali nešto, to blagovremeno odradite da biste izbjegli ove, ovakve nepredviđene situacije. Nije ništa strašno, nije ništa stresno zapravo, jer može sve da se uradi, da se reši, ali ovaj, ne treba vam taj trenutak ono, nesigurnosti uopšte u bilo kojoj situaciji. E, hvala što ste mi dozvolili da podelim sa vama. Idemo sad nazad na našu estri.

0: Kakav letnji zvuk Saleta Kovačevića. Pesma Temperatura. Mi smo već na visinskim pripremama za ovaj vikend i imaju razni gradovi svašta nešto da ponude. Pa hajde da krenemo sa nekom listom.
1: Ok, krećemo sa Beogradom. Senida ima koncert u Sava centru večeras i sutra. Doduše, imaju ponedeljak, ali pošto pričamo šta se dešava za vikend i danas, tako da eto, Senida, Sava centar večeras i sutra. Imamo i Cecu sutra u Leskovcu. Samo ću reći blago Leskovčanima, mi iz Beograda nikako da dočekamo to Ušće 3. I imamo Burger Festival na Kalemegdanu i trajaće sve do ponedeljka.
0: A ja, za svakog po nešto i za uši i za stomak, dopada mi se ovaj vikend u najavi. Evo, ja večeras idem u jedan lokal ovde u Novom Sadu koji otvara kao svoju letnju sezonu, imaju lepu baštu. I to je već znak da kreće ono, onaj letnji moment noćnog provoda, kada partijamo najbolji pod otvorenim nebom.
1: Da.
0: Tako da, evo, stiglo je i to. Da, okej, okay. Milica Todorović stiže sada sa pesmom Dupla bruka, tu je Edita i jedna kratka, ali efektna pesma pod nazivom Soba. Dobrodošli na S3 i

0: Prijateljstvu reklo bi se. Kad je muka, gde je Đuka, kad Đuku ne zovete. Dobro, 10:17, dobrodošli na Zvuk.
1: U skoro cijele Srbiji vedro i sunčano, 23 stepena je u Novom Sadu, 19 u Valjevu, 22 u Kragujevcu i Beogradu, 26 je maksimalna dnevna i tokom dana pa baš nestavimo vreme. U Vojvodini suvo i sunčano, u ostatku zemlje pljuskovi sa gradom.

0: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
7: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Otkrite Action Svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Mickey i Peppa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
0: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe. Amigo i Nikolija, 10:26 je. U slučaju da nemate planove za večeras, mi smo vam to rešili. Vodimo vas u bioskop, u pitanju je film Senovi. Juče je stigao naše bioskope, drama je sa elementima trilera. Glavna uloga je Oskarovka Jessica Chastain i neću da spoilujem, ali ukratko, priča prati Amerikanku bogatašicu i baletana Meksikanca koji se zaljubljuju jedno u drugo, uprkos tim njihovim razlikama, ali ta ljubav na kraju prerasta u borbu dva ega. I to je sve što ću reći.
1: Cool, dramatično.

karte za večeras za MTS dvoranu u Beogradu od 15 do 7. Ko se prvi javi na Viber, njegove su karte. Ajmo, svi na Viber 066 8 3 5 3 3. I sve znate. Uživajte večeras i prenesite nam utiske slobodno dok slušamo Tanju Savić i pesmu U mraku.

0: Slušate S3, tačno je pola 11. Slušamo najnovije vesti za ovaj petak.
1: Pregovori između ruskog Gazprom njefte i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a. Rok za odgovor ističe danas. Predsednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ponavlja da nije optimista. Promena vlasti u Mađarskoj nije uticala na to baš što se srpske strane tiče, kaže predsednik, i navodi da mu je premijer Peter Mađar potvrdio da je Mađarska ostala zainteresovana za NIS. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je za RTS profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenariju. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio da je siguran da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cijela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa, jer je neuporedivo jeftiniji od onoga koji se isporučuje preko Baltičkog mora. Final Four Euroligije okupit će u Atini 4 tima koje su najviše pokazala u prethodnih 8 meseci. Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahče i Valencija. Polufinalni mečevi igraju se danas, a finale

0: Titulu brani Fenerbahče, a sve karte su rasprodate još u aprilu. Čuli ste vesti. Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Gde ste ljudi, dobro jutro.
2: Dobar dan, srećan rad.
1: Da li virkate u korpe drugih ljudi dok čekate red na kasi? To je jako pitanje za ovo jutro, jer kažu da je prosečno vreme provedeno na kasi u Srbiji 6 minuta i realno ti za tih 6 minuta možeš sve i svašta da saznaš o osobi koja čeka u redu ispred tebe. I evo kako je stanje među nama. Otvaramo Viber.
2: RG, neko sa inicijalima na Viberu piše: skoro sam bio u kineskoj radnji, žena ispred mene ima možda oko 40 godina, kupila je 6 komada tangi gaćica. Iskreno, nešto mi je to bilo zanimljivo.
1: Da, i moram da kažem da jedino što je zanimljivije od virkanja u korpu u supermarketu, to je virkanje kod Kineza. Zato što, pogotovo kad su recimo neki praznici i znamo kakve sve drangulije Kinezi prodaju, pogotovo do one dekoracije. I sad recimo za Uskrs, znam da jedna žena ispred mene kupila nekog zeca. Ja sam bila u fazonu, gledam sad to i kao, brate, gde ćeš ti to da staviš? Kako tebi izgleda kuća da ti taj zec pristaje?
2: Aha, jasno.
1: Ništa mi nije bilo jasno.
2: Jedino što bi možda zanimljivije bilo od virkanja u korpu, pretpostavljanje kad bi mogli da zavirimo jedni drugima u korpe na temu.
1: Zamisli to tek. Da. Ali ne daj Bože, iskreno, bilo bi me sve. Ele, da se vratimo mi na ovu našu izvornu temu. Javite nam da li vi volite malo da virnete u tuđe korpe, u supermarketu, kod Kineza, u drogerijama, apsolutno je nebitno. I da li ste u skorije vreme našli nešto zanimljivo? Čekamo vas na Viberu, pa čitamo vaše poruke za par minut.
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

0: Island, 10:40 je. Da li virkate u tuđe korpe u prodavnici? To je pitanje za ovo jutro, jer neke brojke kažu da 60% ljudi priznaje da voli da baci pogled u tuđu korpu dok čekaju u redu. I mi smo došli ovde da proverimo da li je to istina. Pa evo šta kaže Estrinacija, otvaramo...
1: Ovo sad Estrinacija voli da virne malo, da baci pogled. Ali kaže, da. Vladimir, nemam naviku da zavirujem drugima u kesu ili korpu i strašno me nervira to kada neko bulji u moju korpu. Ili u tuđe telefone. Ali jednom u gradskom prevozu na nekoj stanici ulazi gospođa i seda ispred mene, stiže joj poruka na Viber i mahinalno pređem pogledom i ugledam isti izveštaj koji ja šaljem direktoru posle smene. Ukapiram da je to jedna od koleginica iz druge pošte i eto, pozdrav za koleginicu Lidiju ako sluša. Dobro, Vlada pozdravlja Lidiju, ali to je sad ista ta varijanta. Pa ne volim, ali desi mi se da pogledam. Isto ko za telefone, tako i za korpu. Znači, možda negotivimo to, ali mahinalno.
0: Da, čekaj, samo gledam šta, mahinalno pređem pogledom, tako se izrazio.
1: Da.
0: Milica,
1: ali se desi.
0: Ali se desi, da. Milica se javila, kaže, najviše ne volim kada me kasirka pogleda i ostali, jer dok kuca farbu, kremu za lice, losijon za telo, parfem, izađu kondomi i lubrikant i onda svi znatiželjni pogledi i plačem i svi gledaju. Udata sam i u tom trenutku se osjećam kao da me svi osuđuju, a ja se samo nasmejem i izađem. A jasne. Meni je iskreno najslađe kada muškarac kupi devojci uloške, a pored toga u korpi ima čokolada, slada

0: I ima ono zabrinuto lice, da li je pogodio?
1: To je tako istinito, ali dobro, čak je recimo, moja verenica kaže, jel te nije sramota da mi kupiš? Nije mi sramota, ti kupim uloške. Pa sam ja naučio da tu ima i dnevni, i noćni, i tri kapi, i četiri kapi, i ne znam kako je naštelovan sistem, taj kap po kap, kako ide, kojim danim. I mislim, to mi skroz ok, ja čak onako neretko i pitam, je, treba mi to, to i to, ja ne znam gde to da tražim, razumeš, ja znam onaj del, šta je pored ulja i mlijeka, razumeš, i hleba, ne znam, taj, znam da su, gde su štapici za uši, ali ponekad pobrkam, razumeš, sa salvetama ta pakovanja za uloške, pa onda se ja obratim lepo, nekome ko tu radi, ko je stručan od mene, reko, dajte, molim vas. Imamo problem.
0: Dobro, pa to je pora, vas i ne treba da bude sramota. Mislim, kao kad kupate uloške, nije za vas sigurno. Znaš, to nema šta vas bude sramota.
1: Ali smo uglavnom pogubljeni. Uglavnom smo pogubljeni, baš kao što Milica kaže.
0: Kao da je to neka kvantna fizika, ne pakovanje od 10 uložaka. Dobro, da zaključimo. U suštini, brojka od 60% ljudi koji vole da virkaju tuđe korpe je istinita. Tako je bila situacija kod nas. Evo, jedino nam se Vladimir javio i rekao da to ne voli da radi, a svi ostali vole malo da baca pogled, malo da vide šta to ima.
1: Da se virne samo.
0: Što da?
1: I analizira eventualno.
0: Da se mahinom kreće pogledom.
1: Upoznali smo se još malo, to je lepo.

Amor Mio i Marina Visković. Dobrodošli u Estri jutro. Za koji minut slušamo novu

0: Marinu Grujić. Dođi, dođi, uzagrljaj ti, da ti kaća razum pomuti. Dođi, dođi, ne beši, ne. Zakazala je inače svoj koncert u MT dvorani 23. oktobra ove godine. Stiže za par minuta na S3.
1: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, pogotovo na glavnim putnim pravcima, mada ima radova pogotovo između Stare Pazove i Novih Banovaca, imajte to na umu. Radi se i također na silasku sa Iriškog Venca na ulazu u mesto Irig. Kažu da je čekanje tamo oko sat vremena u koloni, pa spremite se i na to. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
8: Dungeon. Elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Novo na S3. Dođi, dođi, uzagrljaj ti, da ti kaća razum pomuti. Katarina Grujić.

0: Dara Bubamara i Žena Kreten 10:56, S3 Nati, ostavljamo vas u dobrim rukama S3 playliste i pozdravljamo vas. Želimo vam naravno prijatan vikend, pa se nađemo onda ovde od ponedeljka od 7 ujutru. Standardno S3 jutro sa Tamarom.
1: Dobro, sve što da kažem sad, dobar dan, ili da kažem doviđenja, ili da kažem čao, ili dobro jutro, malo sam zbunjena.
0: Možda god nećeš pogrešiti.
1: Okej, dobro jutro, dobar dan i čujemo se od ponedeljka.
0: Evo Anđeline, evo i nešto novo od Teta Irović, uživajte u ovom danu. Novo na SS3. Teta Irović.

0: Nestabilno vreme u Srbiji danas, malo sunce, malo oblaci, a kasnije toku dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, u nekim mestima je moguć i grad. Najviše dnevna ide do 26, što se vikenda tiče, ista situacija kao danas. Najviše dnevna oba dana ide do 28.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više ne mogu za
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo ovde mi šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
10: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
11: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
10: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
11: Daj, donesi noćas vina.
10: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
13: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je...
2: To je...

u Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisa u Ivaroš jutro se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, više je teško povređenih. Evo i ostalih vesti. Pregovori između ruskog Gazpromnjefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a. Rok za dogovor ističe danas. Predsednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Promena vlasti u Mađarskoj nije uticala na to, bar što se srpske strane tiče, kaže predsednik i navodi da mu je premijer Mađar potvrdio da Mađarska ostaje zainteresovana za NIS. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Nigde u svetu ne postoji slučaj da neko završi u zatvoru zbog administrativnih propisa ili otkaza koji su dati pojedinim zaposlenima jer su prekršili radni kodeks, rekao je direktor kancelarije za Kosovo Petković. Podsjetimo, Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije. Slušali ste vesti.

0: bez većih gužvi po gradovima trenutno, mada se u popodnevnim časovima može očekivati malo jači popodnevni špic. Na glavnim putnim pravcima izvode se radovi na potezu između Stare Pazove i Novih Banovaca, kao i na deonici autoputa između Rume i Sremske Mitrovice. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti

0: Fitness ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nestabilno vreme u Srbiji danas, malo sunce, malo oblaci, a kasnije toku dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, u nekim mestima je moguć i grad. Najviše dnevna ide do 26, što se vikenda tiče, ista situacija kao danas. Najviše dnevna oba dana ide do 28.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Kada Metal Fire

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.

U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisa u Ivaroš jutro se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, više je teško povređenih. Evo i ostalih vesti. Pregovori između ruskog Gazpromnjefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK-a. Rok za dogovor ističe danas. Predsednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Promena vlasti u Mađarskoj nije uticala na to, bar što se srpske strane tiče, kaže predsednik i navodi da mu je premijer Mađar potvrdio da Mađarska ostaje zainteresovana za NIS. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Nigde u svetu ne postoji slučaj da neko završi u zatvoru zbog administrativnih propisa ili otkaza koji su dati pojedinim zaposlenima jer su prekršili radni kodeks, rekao je direktor kancelarije za Kosovo Petković. Podsetimo, osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije. Slušali ste vesti. Trending hitovi. I sam

0: bez većih gužvi po gradovima trenutno, mada se u popodnevnim časovima može očekivati malo jači popodnevni špic. Na glavnim putnim pravcima izvode se radovi na potezu između Stare Pazove i Novih Banovaca, kao i na deonici autoputa između Rume i Sremske Mitrovice. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
7: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti Tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: I pošto je to?
8: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nestabilno vreme u Srbiji danas, malo sunce, malo oblaci, a kasnije toku dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, u nekim mestima je moguć i grad. Najviše dnevna ide do 26, što se vikenda tiče, ista situacija kao danas. Najviše dnevna oba dana ide do 28.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
3: Dođi više, ne mogu sama, nek si spod pod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
4: Otkrite Action Svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi.
5: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato... Kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
6: U Superveru od 22.

0: 1. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Radio S aplikaciji ili online. Slušaj S4.
1: Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora. Njima je juče pred Osnovnim sudom u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobode volje birača. Pregovori između ruskog Gazprom Njefta i mađarskog MOL-a odbijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a, rok za dogovor ističe danas. Predsednik Srbije očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Telo pronađeno u buretu na teritoriji opštine Inđija poslato je na obdukciju i DNK veštačenje po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga treba da utvrdi da li je reč o Aleksandru Neševiću za kojim se tragalo prethodnih dana. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije. U narednih 7 dana litar dizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene dizela i benzina više su za 2 dinara. Slušali

0: bez većih gužvi po gradovima trenutno, mada se u popodnevnim časovima može očekivati malo jači popodnevni špic. Na glavnim putnim pravcima izvode se radovi na potezu između Stare Pazove i Novih Banovaca, kao i na deonici autoputa između Rume i Sremske Mitrovice. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
7: Kao top.
6: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
8: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaje. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
10: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
13: To je

0: Nestabilno vreme u Srbiji danas, malo sunce, malo oblaci, a kasnije toku dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, u nekim mestima je moguć i grad. Najviša dnevna ide do 26, što se vikenda tiče, ista situacija kao danas. Najviša dnevna oba dana ide do 28.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada Metal Farm

0: izuzetno. Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: Otvori repite kod.

0: bez većih gužvi po gradovima trenutno, mada se u popodnevnim časovima može očekivati malo jači popodnevni špic. Na glavnim putnim pravcima izvode se radovi na potezu između Stare Pazove i Novih Banovaca, kao i na deonici autoputa između Rume i Sremske Mitrovice. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
4: Dođi više, ne mogu sa...
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
6: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
9: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
10: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Novo na SS3.
4: Dođi, dođi, uzakrljaj ti, da ti kaće razum pomuti.
10: Katarina Grujić.

Ana Nikolić i Đavo, 3 sata i 5 minuta, vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan. I danas standardno rešavamo dilemu nekoga od vas. Jedan slušalac koji je tražio da ostane anoniman pita da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da partner traži od tebe da prekineš kontakt sa određenom osobom. Jako pipava tema, zavisi ko je ta osoba i šta, ali ajde, nema veze, da čujemo šta je Estrinacija misli na ovu temu. Da vas čujemo, znači da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da partner traži od tebe da prekineš kontakt sa određenom osobom. Pišite na Viber 066 835 33. A mi u nastavku slušamo Ivanu Pavković i Petra Mitića. Doživotno. Uživajte.

0: Christian Grey u 3:15. Vi slušate S3 vožnju. S3 vreme. A danas promenljivo oblačno vreme. Na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom. A trenutne temperature: Novi Sad 27, Zrenjanin 26, Loznica 23, Kragujevac 22, Beograd 24 stepena. Sutra će biti vreme isto kao danas, pretežno oblačno uz mogućnost kiše, minimalne temperature od 12 do 16, maksimalne od 21 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Dare mi skidam, suzama od stida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. To ne ljubav kao Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Kada

0: trenutno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
4: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđent za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.

Tanja Savić i Bolili u 3:25. Vi slušate S3 vožnju. Danas rešavamo dilemu da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da partner traži od tebe da prekineš kontakt sa određenom osobom. Jedan slušalac kaže, zapravo to je katastrofa, tako se malo više vrši kontrola nad partnerom, a to je pogubno. Dobro, slažem se, ali isto ima vrlo veze koja osoba sa kojom zahteva da prekineš kontakt. Možda je to neki bivši partner, neko sa kim postoji neka istorija, tako da ajde, rešit ćemo nekako već ovu dilemu. Ostatak čitamo za par pesama. Vi mi pišite dalje 066 835 33 Viber broj. U nastavku slušamo Senidu.

0: Vi slušate S3, vreme za najnovije vesti.
1: Pregovori između ruskog Gazprom njefte i mađarskog mola odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a. Rok za dogovor ističe danas. Predsjednik Srbije očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Predsjednica Skupštine Brnabić izjavila je na forumu u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. Istakla je da razume značaj vrednosti i vladavine prava, ali smatra da bi se sve to moglo lakše rešavati kada bi region postao deo Evropske unije. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 za nekoliko dana od otvaranja prijava stiglo je više od 5000 prijava. Najtraženija pozicija je u sektoru marketinga sa do sada 302 prijave, objavio je Expo 2027. U narednih 7 dana litar dizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prethodnu nedelju cene dizela i benzina više su za 2 dinara. Selektor košarkaša Srbije Alimpijević rekao je da očekuje da će Nikola Jokić igrati za Srbiju u narednim utakmicama kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Srbija prvu utakmicu igra 2. jula protiv Švajcarske. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 vožnja sa Helenom.
0: Petak, 22. maj. Kraj radne nedelje, jedan od onih dana kad baš ne znate da li da raširite veš napolju, da li će ga kiša skvasiti ili ne. Eto, meni se to upravo dešava. Da li će kiša ili neće, to više niko ne zna. Ovaj maj je pun iznenađenja, očigledno. Sledeća na listi, Nikolija, Sobi greh.

Lijepo zlo. Bili su to Dado i Peđa. Vi slušate Estri Vožnju. E sad, danas rešavamo dilemu nekog od vas. Kaže, da li je prihvatljivo ili neprihvatljivo da partner traži od tebe da prekineš kontakt sa određenom osobom. Ana piše, zavisi od načina, ako partner otvoreno objasni zašto mu smeta, spremna sam da ga saslušam, što ne znači da ću ga i poslušati. Korektno. Korektno. Acke nam piše, ljubavni odnos je kompromis, u redu je pružiti partneru osjećaj sigurnosti u našem društvu u odricanju nema zahvalnosti i često se zahteva iz pogrešnih stavova i razloga, dakle da, ako je prava ljubav u pitanju. Sandra piše, ljubomora ne sme da bude izgovor za izolaciju partnera. Da. Petar piše, nekad je to znak zaštite veze, a nekad početak manipulacije, zavisi koja je situacija. Dobro, stvarno, eto, složili smo se da stvarno zavisi od situacije, ali uglavnom vam je bilo prihvatljivo. Ja sam u šoku. Mislim, dobro. Da, ne, bilo vam je neprihvatljivo, pardon. Da, da, da. Ne, svakako. Ajmo mi dalje. Michael Band i stvar koja se zove Tapokta. Uživajte.

0: MC Stojan i Ivana Bum Nikolić, brutalno. 12 minuta do 4, vi slušate S3 vožnju. S3 saobraćaj. Oh, klasična gužva petkom. Jako velike gužve u ovom trenutku, najkritičnije u Beogradu, od Sava centra, skroz do Geneksa, čep. Od arene, skroz preko Sava centra, Gazela, Autokomanda, sve je čep. Na zelenom vencu je bio neki udes u pravcu ka Terazijama i tu se napravila isto neka gužvica, Brankova i zeleni venac. Pančevački most smeru ka Bogoslovi takođe pakao. Imaju Zemunu gužve u Cara Dušana i na mostu Mihajla Pupina. Tako da autoput za Novi Sad takođe ima malo gužvice, tako da ljudi, samo polako, smireno, ugodnu vožnju i srećan put. Želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Uđi Ćilevi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš?
5: Kao top.
3: A što si onda došao?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: Anđela.
1: Pilsuto Đorđi i Dušan Kurtić u 4 minuta do 4. Vi slušate S3. Danas smo pričali o tome da li je prihvatljivo ili ne prihvatljivo da partner traži od tebe da prekineš kontakt sa određenom osobom i evo ga jedan komentar kojim ćemo zatvoriti ovu temu. Kaže, može da traži, ja mogu da odbijem. Demokratija. Eto tako. Znači, neprihvatljivo nam je da nam partner traži da prekinemo kontakt sa određenom osobom. Tako je Estrinacija rekla. Tako da, idući put, ako poželite partneru da tražite tako nešto, samo se setite šta vam je Estrinacija rekla, naravno. Da to nije okej. Okay.

0: Milica Todorović i tri čaše, tačno je 4 sata i 6 minuta. Vi slušate Estri Vožnju.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Farmerke koje su proslavile 153. rođendan, čuvamo ih kad ne možemo da ih zakopčamo. Uvek su tu za svaku priliku, trpe sve naše faze, kilaže i sve životne odluke. Da li ste osoba koja nosi farmerke uvek i svuda? Ili ste ipak tip koji bira nešto drugo?
3: Evo, Oki piše, farmerke svakako. Čak 97% vremena ih nosim za sve prilike. Imam ih od 899 dinara do 3 tačke. Farmerke koje su mi u suštini na poslednje vreme najduže trajale i dalje traju, 4 godine ja sam platio 1100 dinara.
2: To kod nas žena ima veći izbor. Te jeftine farmerke su baš mnogo dobra stvar. Moje omiljene su isto koštale 1200 dinara. Molim Boga samo da se nikada ne potepaju.
4: Miloš kaže, farmerke svuda i farmerke na devojci. Nema lepšeg prizora, tri tačke.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
5: od 7 do 11.

0: ponedeljak, 22. maj, 16.16 je, 4.16 minuta, vi slušate S3 vožnju. Danas promenljivo oblačno vreme, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, trenutne temperature Sombor 26, Novi Sad takođe 26, Koponik 8, Kruševac 19, Niš 19, Leskovac 20, Beograd 26 stepeni. Sutra će biti isto vreme kao danas, pretežno oblačno uz mogućnost kiše, minimalne temperature od 12 do 16, maksimalne od 21 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

Šamatić i Kada prođe sve. 4.25 i vi slušate Estri Vožnju. Sljedeća na našoj listi je Teta Irović. Ljubomorna.

0: Zlatno doba, Ana Nikolić i stvar Hoću da te gledam. Pola pet je vreme za najnovije vesti.
1: Premijer Macić izjavio je na regionalnom forumu o energetici, infrastrukturi i industrijskoj bezbednosti da izbor Beograda za domaćina ovog skupa potvrđuje poziciju Srbije kao važnog geografskog i političkog centra ovog dela Evrope. Naglasio je da su teme foruma povezivanje, energetska diversifikacija i izgradnja nove infrastrukture u fokusu rada vlade Srbije. Pregovori između ruskog Gazpromnjefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC, a rok za dogovor ističe danas. Predsjednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 za nekoliko dana od otvaranja prijava stiglo je više od 5000 prijava. Najtraženija pozicija je u sektoru marketinga sa do sada 302 prijave, objavio je Expo 2027. U narednih 7 dana litar evrodizela biće 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Počinje Final Four Evrolige u kom se takmiče Olimpijakos, Real Madrid, Fenerbahče i Valencija. Polufinalni mečevi igraju se danas, a finale je u nedelju. Titulu brani Fenerbahče, a sve karte su rasprodate još u aprilu. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Petak, 22. maj. Eto, stigo smo i do ovog vikenda. Kakvi su planovi za vikend? Da li ćete da odmarate ili ćete da se provodite ili šta ćete da radite? Znate ono čuvenu koja kaže od planova za vikend izdvajam krevet. Bukvalno, samo da se malo odmorim.

0: Anastasija i Brani me u 12 minuta do 5. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Klasična gužva petkom i dalje na snazi. Znači, od Sava centra u Beogradu, od Sava centra skroz do Bežanije, boga mi, jako velika gužva. Takođe u suprotnom pravcu od arene pa skroz do autokomande, prilična gužva. Bulevar oslobođenja ka autokomandi, odnosno ka Slaviji. Pančevački most u smeru ka Bogosloviji, popriličan čep. I Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća. To su neke najkritičnije tačke ovog petka. Ugodnu vožnju i srećen put. Želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači Trader. Biroteh.rs.
3: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Otkrite Axin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Mickey i Peppa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
8: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

Nikolija i emotivno. 4 minuta je do 5. Vi slušate S3. Sledeći na listi Tropico Band, stvar koja se zove Libero. Uživajte. Uživajte.

0: Bila je to Ceca i stvar koja se zove Da raskinem sa njom. Vi slušate S3. Ako volite horore, znači ne one koji vas naglo prepadaju, nego oni koji vam se uvuku pod kožu, onda za vas sledi
1: Preporuka kao kuća.
0: Film Obsession, on se igra sa tim fenomenom finog i ljubaznog muškarca. Znate, onaj muškarac koji deluje nežno, pažljivo, gotovo savršeno, dok ne shvati da prosto ne može da dobije ono što želi, a onda ta maska počinje da puca. Znači, na prvu delo je kao jedna ljubavna priča, a zapravo se pretvara u jezivu priču o obsesiji, kontroli i strahu, koji je onako stvaran, i to znaju možda i nažalost mnogi žene koje se nađu u takvim nekim situacijama, ali stvarno jedna onako mračna atmosfera i stvarno kažu da je možda, ako ne i već za sada, horor godine. Tako da ako ste fan takvih stvari, onda definitivno ovo je neka preporukica za vas. Zahvalite mi se kasnije.

0: 22. maj, 5 sati i 15 minuta, vi slušate S3. S3 vreme. Danas promenljivo oblačno vreme na severu Vojvodine, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom. Evo u Beogradu je neka oblačina i nije baš lepo. Sve u svemu, trenutna temperatura: Sombor 26, Novi Sad 26, Loznica 23, Negotin 26, Niš 21, Leskovac 19. Sutra će biti manje više isto vreme kao danas, pretežno oblačno uz mogućnost kiše, minimalne temperature od 12 do 16 stepeni, maksimalne od 21 do 27.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
6: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
5: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
6: Daj, donesi noćas vina.
5: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
1: S3 Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
7: To je

0: jedna starija, ali i dalje aktuelna, Maja Berović, Niko kao on, u 4 minuta do pola 6. Vi slušate S3. Sljedeća na listi nam je Mija Borisavljević.
1: Probudim se normalna, a već oko pola 2.
0: Uživajte.

0: Milicu Pejović i Fatalna doza u pola šest. Vi slušate S3, sad je vreme za najnovije vesti.
1: Pregovori između ruskog Gazpromnjefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a. Rok za dogovor ističe danas. Predsednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Predsednik Srbije izjavio je da dok se drugi rugaju viziji američkog predsednika Donalda Trumpa, Srbija je razume. On je u autorskom tekstu za Fox News poručio američkom narodu i Trumpu da dok se drugi možda boje američke snage, Srbija je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je na forumu u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. Istakla je da razume značaj vrednosti i vladavine prava, ali smatra da bi se sve to moglo lakše rešavati kada bi region postao deo Evropske unije. U narednih 7 dana litar evro dizela bit će 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene evro dizela i benzina više su za 2 dinara. Selektor košarkaša Alimpijević rekao je da očekuje da će Nikola Jokić igrati za Srbiju u narednim utakmicama kvalifikacija za svetsko prvenstvo, dok je nastup kapitena Bogdana Bogdanovića i dalje pod znakom pitanja. Srbija igra 2. jula protiv Švajcarske. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 vožnja sa Helenom.
0: Sljedeće na listi su nam Milica Pavlović, Višnja Petrović, a potom i Džejla Ramović. A šta se desi kad se u kućne poslove, to jest u kućne poslove preseli, ne, šta sam htjela da kažem, šta se desi kada se u ljubavnu priču presele kućni poslovi, to sam htjela da kažem. Pričamo o tome za par pesama, ali svakako nešto lepo.

Milica Pavlović, Praštaj u 17 minuta do 6. Vi slušate Estri Vožnju. Kad sam govorila o onim kućnim poslovima, pazite sad ovo. Muškarci koji pomažu ženama u kućnim poslovima imaju srećnije veze i više seksa. Mislim, molim lepo. Naravno da imaju, jer kao, kad bih sad došla kući i muž ili momak, kogod mi kaže, oprao sam sudove, raširio veš, usisao, skuvao ručak, dobra, možda ne skuvao, ali poručio, eto, ako ništa, to nije pomoć, ljudi, to je doslovce predigra, ali bukvalno, mislim, taj osjećaj kad znam da mi je neko uštedeo vreme, znači, potpuno je logično da mora da bude nagrađen i realno nema većeg afrodizijaka od muškarca koji sam promeni kesu u kanti za smeće i prosto romantika možda nekad jeste bila cveće i sveće i to, a danas je bukvalno fazon izvadio sam meso iz zamrzivača, to je romantika. Znači, taj nivo romantike danas se očekuje, samo da znate. Ništavilo, Željko Joksimović, Saša Matić, uživajte.

0: Emina i Nataša Bekvalac, mučko više ne mogu. 9 minuta do 6. Vi slušate S3 vožnje. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku nema nekih prevelikih gužvi. Ima malo gužvi, pravo da vam kažem, na graničnim prelazima. Batrovci, granični prelaz sa Hrvatskom. Dobrakovo, granični prelaz sa Crnom Gorom. I granični prelaz Horgoš. I tu ima malo gužve u oba pravca. Tako da, eto, ako ste krenuli negde, gde god ste krenuli, srećan put. Što se tiče centra grada, Beograda, nema neke preterane gužve. Malo ovde bulevar Franše de Perea. Ima malo gužvice ka Dušanovcu. Sve ostalo, pa prilično je onako. Mita Ružića ka Milana Rakića. U Milana Rakića isto. Bulevar Kralja Aleksandra ovde kod Cvetkove pijace. U pravcu ka gradu i tu ima malo gužvice. Tako da ništa senzacionalno, ljudi, samo lagano. Ugodnu vožnju želim vam, radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđent za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.

Insomnija, Jelena Karleuša, 6:10 je tačno, vi slušate S3. Sve manje ljudi čeka onih klasičnih 10 dana na moru, 10 dana letovanja. Novi trend ovog leta su ti kratki odmori, 2, 3 ili 4 dana bega od svakodnevnice, i to je stvarno postao neki najpopularniji način putovanja. Sve više ljudi menja to neko klasično dugo letovanje za više manjih putovanja tokom godine. Malo more u junu, malo planina u avgustu, pa jedan vikend u nekom gradu kad onako, što se kaže, pregoriš od posla. Iskreno, ima smisla, zato što se mnogo lakše organizuje, manje nas nekako boli novčanik, a češće se nekako osjećamo kao da smo pobegli iz rutine. I ruku na srce, nekad prosto 2 dana bez mailova i notifikacija stvarno vrede mnogo više nego 10 dana na plaži. I obično se i to završi nekako sa laptopom na plaži. Sada slušamo Valentino i Ana Kokić. Stvar se zove Ne boli me to.

0: Teodora i Gasolina, 6:20 i vi slušate S3. Trenutno je onako pretežno oblačno, trenutna temperatura Sombor 26, Novi Sad 25, Zrenjanin 26, Zlatibor 14, Niš i Leskovac 20, Beograd 25 stepeni, sutra će biti manje više isto vreme kao danas, pretežno oblačno uz mogućnost kiše, minimalne temperature od 12 do 16, maksimalne od 21 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
3: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Otkrite Axin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidim

0: se u akciji.
1: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
2: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.

0: Popov i Mahrina. Eko, u pola sedam. Vi slušate S3. Vreme je za najnovije vesti.
1: Uoči posete Kini i sastanka sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom, predsednik Srbije izjavio je da će biti dogovorene investicije u vrednosti od oko milijardu evra i potpisani brojni sporazumi sa kineskim kompanijama. Fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj i modernizaciju Srbije, poručio je Vučić. Predsednica Skupštine Ana Brnabić posetila je parlament Češke i sastala se sa svojim češkim kolegom Okamurom, nakon čega je istakla da su potvrđeni prijateljski odnosi dve zemlje. Nešto ranije na forumu u Pragu izjavila je da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije, kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a održava se danas u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca. Učestvuje oko 600 vojnika. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ispitana supruga A.N. ubijenog u restoranu na Senjaku. Ona je, svedočeći kao oštećena, potvrdila da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Manchester City potvrdio je da Pep Guardiola napušta klub na kraju sezone, čime se završava desetogodišnja era u kojoj je španski stručnjak osvojio 20 trofeja. Guardiola će preuzeti ulogu globalnog ambasadora u City fudbalskoj grupi. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Petak, 22. maj, kako ste, da li ste umorni od cele ove nedelje? Maj koji se igra sa nama, ovo promenljivo vreme. Sve o svemu, mi smo tu da još malo podignemo raspoloženje, družimo se sve do 19 sati, odnosno 7. Sledeći na našoj listi, Senida, Voyage, ali pre toga Heni i Breskvica, Nebo i zemlje.

Kakav je ovo bio hit, Senida i Mišići u 20 do 7. Slušaš S3? Ja bih baš iskreno volela da ovo čujem i uživo. Mislim da bi to bio baš onako, koji throwback. Sve o svemu, Senida večeras ima prvi od tri koncerta u Sava centru. Sva tri su rasprodata. Juče je objavila i tri nove pesme. Da li ste slušali ili niste? Koji ide večeras na koncert, a nije poslušao, imate još jako malo vremena, tako da bacite pogled. Sve o svemu, svi koji idete, Radio S3 vam želi lep provod na Senidi. Sljedeći na listi nam je Peđa Jovanović. Inače, pesma koju je napisala za svoju predivnu suprugu, kaže: hvala što si godinama moja dama. Uživajte.

0: Džala Buba i Devito, Karamela. 14 minuta do 7, slušate S3. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku nema nekih prevelikih gužvi, međutim u Beogradu, ovde kod Sava centra je bio neki udes i napravila se jako velika gužva, znači gužva je od ugla omladinskih brigada, znači ugla omladinskih brigada i bulevar Arsenija Čarnojevića, znači skroz je odatle gužva do Gazele skoro. Bije neki udes, tako da znate, nemojte tu da ako ikako možete da izbegnete, bilo bi divno. Sve ostalo je manje više prohodno, lagano. Ovo kod Sava centra, pretpostavljam da je malo zbog koncerta večeras, tako da ljudi samo lagano, smireno, sve stižete. Srećan put i ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dođi više, ne mogu sama. Nek si stop od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
9: A što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo ovde mi šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
1: Slušaš
11: S3 Vožnja.
1: Novo na
11: S3.
6: Dođi, dođi, usakrljaj ti, da ti kačaranskom pomuti.
11: Katarina Grujić.

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa.

0: uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
4: Pa da, ali znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
4: Kao top.
3: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Kada Metal Farba

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.

0: Trending.
1: Trending hitovi. I samo
2: dobar bit.
3: S3.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čumima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je.
0: To je.

samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.